Jabba. Ame ran zem zero chio, ngo. Ame ran zem zero chio. Ame ran sun bu dus lo mo yong. Nye pu. Nye pu no bu.